0: obekuno tie First Samuel chapter 19 verse 1
1: was in Saul ka chere ba Jonathan
0: na Saul ka chere ne ba Jonathan
1: ne ko nyina ase
0: ane ne ko nyina ase
1: okum David
0: wonya dey
1: okum David
0: otai na koko duru sai afekura de no nya na oba dey
2: obekuno
0: ti assembly ye pao na ye hwade a ema urade shira David according to First Samuel chapter 24 1 2 1 ni nyina wa utie ye tro First Samuel chapter 24 aha First Samuel chapter 18 to 6 to 9 say
2: opanekun
0: okoku golat na obalo
2: made nyo
0: ema di pinti ni asa
2: ne anije
0: ani esi David ye ku 10000 Saul ye wo ku 1000
2: okuma pem
0: na bible say Saul ti asem na anya ne de eti wo bo di trim say obade wo be ku David
2: yes
0: eti First Samuel 19:1 say Saul kachira ne nkrofo atwa ne hunya hye nyina ase.
1: Okum David.
0: Wo sia David ya wae dey.
2: Okum no.
0: Ama opamu David, First Samuel chapter 24 verse 1 to 8 you know.
1: O si yia David e dey yeso.
0: E yia David dey e dey.
1: E dey yeso.
0: Eti fi asem nimpo awi asem ne ka. Na ka upe obi akuno.
2: Hm?
0: Na ye ye ni ye.
2: Mi aboa no ada no nya na.
0: Tie ni o. Upe obi akuno. Saul epe David ya kuno na so ko First Samuel chapter 34 verse 1 was ye ya
1: David
0: ye
1: Saul we ye ni ye
0: ishake urade
2: amen
0: ti asem no na tie ni ye pa ye ya David di ye Saul
2: yes
0: eni pa yi pe na kuno so bible say David di ye o ye ni ye
2: ese chosi ni pe na ye
0: ano na me urade shedi no hu adwempa ewo David tiri
2: God bless you
0: ano chinchim Saul nsa no dia yidie do no de ma David na o kai story na
1: verse 4 no
0: verse 4 no kan
1: verse 24 verse 4
0: twaso
1: na David na David nipa no ka kye no se
0: na David nipa ka kye no se
1: fe da ware ka kye wo se
0: e da ware ka kye wo se
1: de wata fo ba ye e ba sha wo nsa
0: na de wata fo ba sha wo nsa no
1: wa ne se de ye wo woni
0: so de se wo woni so no
1: e bre no ani ye
0: fe Saul tata David ya ama David jani
2: jeno wanye
0: ana kwese botai bi according to First Samuel chapter 24 no okwese botai num no ana Saul so ne nkrofo ko botai num sie ko hwehwe David eti o mna na botai num aye wura sie aye wura sie aye wura sie anwa de kwasi ye nyina ne se na feri ye no mu abre
2: abele
0: ana Saul ne nkrofo pe baabi ana mu die
2: e ko home kakra
0: shanka urade
2: amen
0: afede ye wo mu da wa na Saul fa mu ada Saul fa mu da ye pe ana David nkrofo wo na chi na wo mu adwene nyen wo mu ka che David se David ye we dey a da onyankopon ka se
1: o do tamfo be shawo sa
0: o do tamfo be shawo sa
1: wa ye se de openo
0: na wa ye ne ti se de openo
1: be no ani
0: e pre no ni
2: aye ne
1: David so wi wi ano
0: na David so wi wi ano
1: cha so batakeli ano
0: o de sika ye kura no e cha so ni en de patakeli ano asemo o se e de ye ba
2: e de papa
0: o bi pe waku
2: na wa da
0: na nyankopon aboa amani pe ya ba da
2: e bo ke
0: na fa no no wa bo modra no wadru ni che no otumi ache sika de twa na tade
2: eh
1: le ka twa ntifri super kwen
0: ah e bo mu so na mu wo
2: o mpe bo bi ke
0: ya nya no ade se bo no a e wo wo butan num no o fa de wo ntimi
2: da no dane pa
0: na wo di bo ni tiri so na wo peche ni ti
1: eh condemn
2: them to get
0: ya assembly ye pa wo o pe bo bi na ko di bo di pe tiri na wo peche no na su David hu se ese se odi akatua de ehwe wo sham
2: yes otene
1: eno chi David akuma boni pa
0: na babu se David cha atade ni mpo no na kuba ebo no pele
1: so cha ocha so atade
0: ano se wo cha so atade ano
1: okache nipa ne se
0: ano okache nipa ne se
1: awrade manem pale me se
0: awrade manem pale me se
1: eya mi wura awrade asa no
0: ye se
2: amen
1: na mate me samaka
0: de na mate me samaka de
1: awrade asa no
0: ye awrade ade ade
1: asa no awade manem pale
0: sa wuti kuro bi mu pa ne yesi yenko leba wanko
2: eh
0: ne yakofa police
2: ina mponfo
0: ne police fo san isake urade
2: amen
0: kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri na amra bi da ho na onim kro num na wo huri na police ne ne su su wo huri amra dum chao na police ne ne mem kwa waka sa wo hwa wo be sa wachi na be yi police
2: da we re konyi
0: ah anya mele eno ade sa wo kra anwa ka bi mo di anya bet first trip
2: chana for dia kesini bi
0: ma moto adi na nim di america ba na wo hwegu akwa ne so police de ne so
2: amen
0: na so David that temple when it him na ohun sa ayure to ye urade di enti
1: ampale me se
0: asemo kan me se ampale me se
1: me sakade urade asano
0: me se me sakade urade ayi
2: asalano
0: ena no person obi adu body bi am na hwa komu a mane ampale wo se
2: bukuno
0: ubekuno mane ampale wo se wo de body betua de ka mane ampale wo se wo bobo ndua mane ampale wo se wo de ne beti nduro so ishaka urade de
2: amen
0: manem palo sister bi worship bra bi a promise me so be wa no ene wa chair bra no an fie mi nsa ma bra na wie vest bra no wie ya afi bra no be ka kire ne say eh
2: in the class
0: enye o sere no a we di awade o no ne o kan ne so se di obo anti eh obesum no
2: iske bi di esum no
0: bra ne sister ne gina bra na nim no say eh obesum me anke one ke meto be focus you are just 3000 na the way you were, the way you were you
2: internet today
0: eh o se wo me mo ho kakasi o
2: eh
0: e be be focus you are santi ko sia 3000 and I'm do be you were I will tell you urade dia
2: no custom
1: je wa se ne mele
0: o se wa se me bless san fie mi nsa
2: eh
0: na sister na sase abobo blood joke kura free Canada by na nko show be wa me
1: so unti
0: unti na enne wa wie school a na wa djuma ya ba ka chere me sey
1: usumme
0: usumme
2: she won
0: jaide o kika no na mata santi ko sia just 3000 dem dia jo unko free usum
2: se nete de
3: en si ba
0: oba u dia so u ba u
2: u ba u
0: because a Christian is five no o se ma wa no kwen na fa wonam ne nyade yan
2: nya bone bi
0: anya bone na nyankofa ansore anya de
2: yan
0: antia tie ne yepa o promise wo bi na de ne to so na se wudi ne hwamo na nipa na nsure urade amfa bone anche na so ye na de se wo yo wo adwuma oba yo wo adwuma
2: ba we ke tia o
0: sister ne she bla na nim se o se bla jan ka de wo kita ne de
2: wudi agro
0: mentie she anka wo asante ko sia just 3000
1: eje na tama oba ne ehwele school de na oye ne class
2: ah no no ne class
1: ah
0: nti na wiase no na ma woni mbabi awurade de ubesi nti e ma wa no kwan ti asem ne ye sister brother you be bia ma na show
2: da manenka
0: na so shashu na ka chira awurade se awurade open na enye ho
2: mm
0: enye dia mepe
2: yes
0: se brei oya mi dia minim se wa urade oba ma na bam
2: kwasem
0: fa bone che na fa vum so che na de nipa si wo ye no oye no ai yakopon de che no hwe no so no so yakopon ka se o retaliate ti se de aye ye ye no akedipa wa wi ase nyina ayira
2: kasofo nyina
3: wu Ryan fan
0: isaka urade
2: amen
0: wase mi dia santi ko sia 3000 ebe yi wa fira sase we so fa bone che obi odi na tu adwuma no bone banko an wo ya bra ye pa wo che wa pa adwuma wura pesa wo ji adwuma firi ni nsami fa bone che na wura de so fa wo de enche wo
2: no kwasem
0: bible said David na Saul le shwe na kuno akopae ba bi dai David wiwia no no otia na taade ye naka David wo kwai san kese kan no kurukura no wo de wo Saul ye
2: yi nani ba kokura firi
0: wo twa ne ti efiri so na so wan fan kan nipadua no odi chia ataade no
1: ano
0: ana okogina ba bi na ogbo ne Saul ana se Saul e agent na wuchetie de nipa ye de ano wo verse 12 wo kono agent na wuchetie de nipa ye de so wuchetie de nipa akeka wutimi fa bo ne nchenta
2: naka
0: mi da dia wodi mi aka me fa jo
2: mi de mi nzi mi
0: na ya mo ye mo ho press bi press
2: so da wona mo ka so
0: ma tana ni pentecost
2: mi fa mo
0: sa be bi awia se keka fu so u tie tie de ni pa keka
2: u
0: be deposit be gura dia ni ma me ni

0: bɛbɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ deɛ ɛfiri w'anom aba biara a ɛkɔ ma wo ma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: a ɛkɔfa nome ne wɔhaw aba biara ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpayi ka kyerɛ awurade sɛ wofa wobɔ ne nkyɛw fiti ana de kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo as chapter 2 no wɔ se na hom korɔkorɔ de te guiɛ no wɔm nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome kasa biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔma wo kasa foforɔ kasa ɛdɛ akorɔkorɔ nkoranhyɛ ɛne mpuntuo bɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka ko wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: Jesus Christ dinmo
0: Senia bafu yi nyame ayeye ba ba ba ba ba
2: Senia bafu yi rabi ayeye
0: Yeah.
2: Senia bafu yeah.

as you was a sofo nipa no ba ba ko de pese de si drive na china e ba ko pega 47 no ma no say yes was a sofo mo ke 47 na ka tell me 7 na de ko na sika wura am de na de odof akwa pa inche de sika no ma na 300 na papa tie free so no wan fan ka ho na me tu me kwa na me sika 7 obe 1 million I say was obi ke tesi ya boneti kon what can I wrong what was a sofo me na na ko sukura e pende so na me yire teme nche ne yobatikon na tu so we tu no wo fie pa ti sofo se me yire bi anken ha me yire tim ne yobo matikon fiti sa da no kra me ne me yire nyantoko a wo se wo ye be ma fa me masem ko ka mu na be yo me e ya nyo ni sa wotim ne otutu ne kan de fo di mo a mo jiji ko fo te kan se wo ti ni ya awurade do Genesis chapter 9 verse 4 and they say do you come on jaguo no onem nipa pepe pepe so dey beka ne mo jaguo awrade ka se bi chere peter was it peter dey were twese kan no onu so bewu wose kan no enite enesa otutu a kan wo se tuo no obewu otu na no obewu wose kan na no enite made ka sacho mewra asem ya me kan su tuofo na bodi a wuta oba se a wudu kuro so enuro so enuro so okura nanti nuro so sama obeda obesum dai kura da nemtwe pam e dia na wuje no wiase e dia pa na opese okuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na ha ho sa ada na ha ho ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuro so wo fa na wo bansiri da pe ei ei mi binia ewrade do dia watra boni no makodu no wadi nkofo Uko fo kro chia che. Wafa wile chia bwa jwa ma che. Wafa chia bwa jwa ma ya che. Adin tufo. Sa wapa ngu wampla. Ne ma ya pa paya. Mipa 23,000 kwa she wo. Hey mama ye fa. Mbaba wa chwe gu suse oba. Blank ye bide. Sezi free min. Wafa wile chia bwa jwa ma che. Wafa chia bwa jwa ma ya che. Adin tufo. Sa wapa ngu wampla. Ne ma ya pa paya. Mipa 23,000 kwa she wo. Hey mama ye fa. Baba wa tuwe gusu se oba blanche bi de yiro ku sezi free mi na ho nani ha ha ne no dia me ni blanche me wura ka sancho no ntufo me wura de ka sancho na bible se be me bi transira ne hunsu ogu fom kwa wura de ku no akwade to Genesis chapter 38 eni ti show abla boye na ma ho na ma kono no emfiri wu ni padua no da fa kronkron ye fa suma wura de na bra ke ye nim sese ne ye bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura wura de baba empo de be sia wi adum ye no me no mi ye ye nim de be sia no mla mi esa me no mi ye no ye nim de be sia no mla no sia me no mi ye de ye nim tien kai ye bafo ye ye mla ntibre na ye ma ye ni na ho wate wa gura dwama na che wa fa wi na chia che enam pra 20 ablanti ye ya ne mo ba fra wenti mi fa nipa gura dwama ya na obekwa store ni domnesi soro na chiro so chama wo ye macho amla jene mama mduma kan de gwa ya ma no shoto e ba mpa ya temu de urade o ma wi valentine ko so won ko fobia wo so obachi wo obeba no watu yira si Ifcha so de metu hallelujah hallelujah na wo shabala ntanya se na ye bawo ya anom ya na wo chonko se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me amepri ya ho me mba wo beja na mpla girlfriends ndi odi ni phone kra betu seconds na kra de se samina me se last time madafo se se plan wa ama ni phone kra da on pesa na yire de ne sabe o ko jali nokia pa no de twisa poso no wa sense yego so last minute na nokia na kwandam minia Shaye papa papa na urade wa bo wat wo mini wa che ukwa Acts chapter 10 eh verse 34 wase no Ukrainian ma ho so Jacobon hwe woni panim na du osua urade na urade pese wo jeno na du osua urade kura po ye nyi no efa ne ye pese ye jina wo ube jina hefa na me am preach ye ho me mabo because Matthew 7:21 say enye obi osi me say urade urade yi na mum dia wo ye je wo soro no na pede and it in Romans 12:1 wase wo bi afa ne ni pede si wo tesa for de tiase Na me am preach ye ho me mabo a. Wa we practice worship. Wa we practice worship. Na sister you got to solo ya. Na no ni solo as we do heaven away. Eh, enu mi wo pega ra ra ra. Ni ne dede na bra bo nye. Adwama ya doni se dom dom dom dom. Na ta dia kura chia se won sakrai. Christo di ba sha ta dia ni sisi achi ni yam ni ni pedia gina guabo ntre. Enne mema ne kura dress kama as ne ma no. As we call Bible no more. First Timothy now. Bible they say, Emmanuel. Emmom ne enfe ni uwa diye. Enfe nshenta diye se. First Timothy chapter 3 verse 1. First Peter chapter 3 verse 1. Kai wako pim 8 yino. Wow. Se diye ma kron kron sel anom. Ye diye uwa diye chi. And if she look at. Ye wu diye se fuwa ma. Ye wu Christo fuwa ma. Mini aba. Ye anata diye ni sew. Enfe tau.

0: ko onye jimu tata no fam ewo Jesus Christ
1: ne ma ko ma ko se de chron sem no kan ye ko ne ma ko se de ye kan
2: ne kure paja
1: o ye ko
2: ekoja
1: a no no kusu aye ko fia no ke no so ko hallelujah
2: amen
1: na wa wo ko boys enye uko school boys ye friend say school prophet
2: o gra bi krada
1: kunye bi da
2: correct master
1: jage ura men uko is prophet to say guest prophet
2: wo enye bi da
1: imu ba ko ko enye bi akra wo enye secretary general kwa enye wa wo ti astaw bo ble yi
2: wo de
1: hallelujah
2: amen
1: e wa wo so ko ban bo ble yi Atenga Josh
2: Bobi Jagofu Benie.
1: Shenge Ura.
2: Amen.
1: Wo ko fe.
2: Genie.
1: Bobule yi. US Secretary General na ekọ.
2: Former Vice President.
1: Shenge Ura de.
2: Amen.
1: Ti neti ni ye pa.
2: Kani yaja.
1: Ye kwa no no. Bi se Bible na kansem bi wo Hebrews chapter 13 14.
2: Amen.
1: Hebrews 13.
2: Hebrews chapter 13 verse 14.
1: Jesus said, "Hallelujah."
2: Amen.
1: Aba,
2: e de papa.
1: Ekura yeta
2: ye ni biwa
1: ye ni biwa
2: ne mo de ba na chikwa na ehwe no
1: ekuro fufuru e beba na chiri kwan
2: ani ehwe
1: eno ne ye ne
2: ye ehwe
1: ade e fa hwe wa ha wo aha ya metena se betere bo
2: no kuro pega
1: ana no sam se se me ya ho ho ne amamfrafo nti David e kasa no eh 39 yem fa simbu ho
2: sam 39 verse babia bekena ja
1: sam 39 verse 1
2: sam 39 verse ma wai no
1: aha down yem fa simbu
2: amanunu mabu asoto
1: hallelujah
2: amen amanunu mabu asoto
1: na tron sam ne sese
2: na meka se ma wa ma kwan ye ma fa mete chimu anya bone bidu na leka basoma no so bone fo ma nimu bidu na mumi yiku
1: hallelujah
2: amen
1: kwai
2: verse 2 no wasu mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya jese se o mi mu bedundu o mu na o ja no dale
1: ne je ne je
2: te mama kasa
1: ewurade
2: ewurade mami hu mawie ye
1: ewurade
2: mami hu mawie ye
1: ewurade
2: mami hu mawie ye
1: aha na ya me je
2: no phone de twere
1: ewurade ye
2: mami hu mawie ye
1: wo a wutie mi na no pai nti wuni mawie ye
2: eno ne asem no
1: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
2: unum de besi
1: bia betumi akọ hallelujah obi abeti ma ade ade
2: akọ ewurade mami hu ma wie ye
1: se US secretary general owo de kodia
2: from vice president
1: wu tie mi
2: so kodia foreign minister
1: ah na otu nkofo wu
2: woni
1: mi se india so wo mo former prime minister ono so ko
2: eh
1: na otu ya ye wu dem ya wo mo former minister india ye wodi o man no so pe akotena se je na home now to 31st december
2: ndibisi
1: babo ne si yani kru a yetena mu daa wa ha
2: ne mudie ba ne chikwa ne ehwe
1: kru a e beba ne chiri kwan
2: ane ehwe ade bisa urade ma me huma wie ye
1: enti asama david ibusa urade se saa na ekode a
2: ma me huma wie ye
1: abraham ko
2: okko
1: azike ko
2: okko
1: jacob ko
2: okko
1: Lewi ko Juda ko Joseph num nyina ko
2: num nyina ko
1: Ewurade Saul me beto Saul
2: okko
1: ne bejo ne tan ko so wo mu nyina ko na se odifo
2: Jeremiah mu nyina ko de
1: ya om ko de ya
2: na Ewurade
1: ma mi hu ma wie ye
2: na me na kakra wo suo no ozuo no
1: wudem se na wo twi ya so ketachi afrifa Prophet kaze chefri for no said no kwashe form
2: asema
1: apa na otu we ya o aye wurema aye kwi ye kwi ye mimi nda ebe ye di ketechi afri fan so kwashe form e wo ni krum ho ntofwa
2: amele ko nyane ye ben wu adam na
1: he ade ati na ade sa nyina na wo ko
2: adaka ne so ne
1: sa no pe se wuti ye mi ahye no man so David sa urade ma mi hu mi na aka
2: ade mi na aka wo su no mami hu chala mama chale
1: mami hu echa mama ye de
2: mama chale
1: mama che aha ya betena ye no ya meji wi wa ho ya meche uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na ye mfa sembi wo ho first Thessalonians chapter

0: na fa wo di tu yen so
1: na yi yen enuwo fu
0: hallelujah
1: amen
0: o se sade a e ko sese no e beduru bilibi a e manso be ko be ma ba ko se wo de fa wo ye di tu yen so keke
1: e be din
0: ya ya be to atade ato ye du ani ase o se se wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se bu we ni obi e suru so be wade because ordinary watching a black penny. Hallelujah.
1: Amen.
0: A bank can be a sure good in one. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tienetian yepa. A maybe titi, maybe my brother. So where now we trouble shall come for. Babu wane si, sa wane wa babu wane bati nadiye Emi anke ye tresa wu tresa Wanko siya ma pepe bi Eti Genesis chapter 18 Verse 1 down, biye hona kai Wanko siya ma pepe bi Eti se sela numa Hallelujah
1: Amen
0: E ma pepe bi ti se sela numa Tiene tiene ye pa Kai wane mami sela
1: Eti fi asama se Isaac awo ho boshe
0: Isaac awo ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
0: e ma ko ma ko
1: na Ewurade
0: Ewurade yi no ho kire Abraham e wo
1: mamrim
0: mamre popo ne so
1: na ote ne ntuma dan po
0: no na sa Abraham no mu no na Abraham ate ne ntuma dan no anim
1: ewiakete
0: ewiakete
1: na oman ne ni so hwe
0: na Ebra Abraham epeja de dia ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abejinjina ne ntintin so
0: enipa miensa hallelujah
1: abejinjina
0: ne ntintin so
1: na ohunu wo no
0: na ohunu wo mo no
1: ofri ne ntuma dan apono no twem ne kakoshia
0: na Abraham free ne ntuma dan anim
1: twem ne
0: kakoshia ekoshia wo
1: na okoto ofom ka se
0: na Abraham koto from ana ka se
1: Ewurade
0: Ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya favor e wo Ewurade wanim
1: misrawo
0: misrawo
1: insan wonko ano
0: mensa wako aho
1: enko
0: enko aha
1: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
1: na me ho romu na
0: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
1: na me ho romu
0: na me fa nsuo no ma ho romu na se
1: na mo ho me due yi
0: na mo ho me mo rest e wo hanum sei
1: Munya munya befa ankoan
0: once ya munya befa minchen hankoan de
1: me koma kofa panu kakra maba
0: na me koma kofa panu ayaduane ache o
1: ache
0: genesis na panu wo ho hallelujah
1: amen
0: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ni best food pie panu ne china
1: bread of life
0: hallelujah
1: amen
0: ti asemli ye pa e wa na abraham ye den
1: so ba
0: Abraham owura ho osi owura ho
1: kofa panu kakra na ba
0: kofa aha
1: na mode adwodwo makoma na enu akire no mako
0: na afi matro makontuo so
1: na ose ye sade ya wakan yi
0: na ho na nkofo no kotena ase
1: na Abraham ye ntem ko sara
0: ntem
1: madam ka ase
0: e won tuma dam keka ase
1: ye ntem
0: shala ye ntem
1: fa esam pa susukuru wa miensa
0: kofa esam susukuru wa miensa
1: fete to tatre
0: fete na fa bi to tatre
1: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire anantwie ba a oye de na ode ma osomafo bi
0: hallelujah
1: de ma osomfo ni bi
0: ho na Abraham aye fast no bewuru a nantwibu anum ana okoyi nantwia eho te eho ye kama
1: na ode ma osomfo bi
0: hallelujah
1: na oye ntem siesie no
0: oh adepa ne de bafo de ma Awurade o ene bi obi ko aso de ma wan si de ate de ode fruit tro driver anye
1: wanje no
0: collection to anya by force
1: ya bi
0: hallelujah
1: amen
0: oge na untumi anu wagai ade ade no me beble ode anu wagai hallelujah
1: amen
0: ena no sofo bi kain no ofre na ei loto number loto
1: little
0: loto ayetwa ayani
1: little paper
0: hallelujah
1: amen
0: utu so twa loto ni wie no ena ode paper no efra balance no nti oyi sika no wahwe na loto number ni nyina afra sika no
1: na akoto
0: eti Abraham ye fast ana okacha na yiri seller onfa tetre onti tetre onfa panu no o chi na ntwie ma Abraham yiri seller ana seller ye fast na ye din
1: no ye ntem siesie no
0: wonder oba papa no no oh what sam no say anke ganafo ma ibia kakai no ane so ka kire blam se nantwie ni dey too much me nko pensis awa bi unim so oba body bi ayama ni kunu ayetimodenfo oba bi atumi aya menne be mapa ne maami owo no no ene wone ne nkasa
1: awu
0: oba bi atumi aya menne be manua no ma ene wone wo mo nkasa na so sela nya sa awu Babro se sala je namno oje pano no oje esam no oje ehwa na oye fast na okopopoye na enkon a sala popoye no otua so hwa wo se na abofo ni di wie ye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni nti mo kwa no na mo fure Abraham se Abraham wo yire sala wahe Tuasu
1: number 9 na obisa Abraham se
0: na mo busa Abraham se
1: wo yire sala wahe
0: wo yire sala wahe
1: na o se
0: o se
1: hwe o want to madam
0: o want to madam
1: na
0: o ka se
1: ampara
0: ampara
1: na sene ma ba wo nke afida
0: the next year ye kwa ye san aba no
1: na o yire sala enya oba
0: kwan na tre ne tetre ma se
1: eh wonder
0: sala bone ntwinam kwan ma busura bofu wo se yes
1: oba
0: nti kwan nti wo se hey the next year kwa
1: na
0: ye be san aba ha
1: na me
0: ura desu mayo was mayo en kwan ti e be san ba ha it was the next year shela ye be ba no
1: fidase se na o yire sara anya oba
0: shela ho kekenti o afa what would the reason wana e ma oba ba asa onwo no the reason why be kwade anya wo no so o hallelujah
1: amen
0: e no ma ne wodo yimu e ma kwa awade a na wo ho odin
1: ye bi ni din
0: hallelujah die di kan die hallelujah e bi si wo bible mu sumie sa no wo si obi a na wo obi ocean ya abortion no happen
1: yi
0: form 1 way 3 form 4 way 4 form 5 o wale a urade tumi dia wo twen waso hallelujah
1: amen
0: e na wo ye obi a uta kasatia nimpa bebre ya obi a ne wino mo bon no o kire no ho ahantan ompani mpa
1: ei
0: hallelujah
1: amen
0: so urade tumi da twa so rahel tuban ni urade dia wo twi na so e janke
1: amen
0: ya semne tie ni pa eno ba be sia so ajiji nkofu okunu no eno so unya wade ya urade tumi dia wo twi wa so o saase na wo de sa bra na ye wadwuma nti hallelujah
1: amen
0: babo ne ba kire ko abofu ne didi wie ye na omo nu no
1: afida sese no
0: afida sese
1: na o yire sa
0: o yire no wa de
1: ye
0: Esther chapter 5 verse 1

0: Acts chapter 10, verse 1 to 9.
1: Acts chapter 10,
0: verse 1 to 9. Bi ho ye hwa asembu ho. Tie, na tie ni ye pa. Obi e wo hu nipa mobol ba se ho no sanso ne yato ase a akobo so se na ne yale oyale ya oyale da yale mpaso mpo no. Awurade twa no ho hia. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade na me awurade bo David ho ban pa ne se David no ye mobu hu fo. Obedi yile pe ene o sha ase so hu nipa mobo. Ofre Jonathan asefo even dia na onsem fata so beba himfie mpo no. David hu ni mobo de ne ba himfie shira no. Ti awurade eno ma David ye ye nyina na wie ye nyina wie shira. Okwa Acts chapter 10 verse 1 to 9. Chiron sham ne kan sem bi.
1: Acts chapter 10 verse
0: 1 to 9. Ose sey.
1: Ose. Obofo bi yi no hu kire Cornelius ti fi asem.
0: Cornelius. Yem ko hwa sama we ni history.
1: Na obarima bi wo Caesar a ni din de Cornelius.
0: Sa.
1: Oye asrafu ku a wo friend Italia de dia no oha mu supeni
0: aha no ye soja ni pani to asoi
1: oye adifreni
0: aha no adie ni
1: adifreni
0: oye obi a ofali nyankopon to asoi
1: na osuro nyankopon
0: na osuro urade
1: oni ni fiefu ni
0: oni ni fiefu ni na
1: na oye mbehu adie bebre ma ku
0: no what ya sam no oye mbehu hu adie bebre ama kuro no eti kuro no tim no obo nyanka
1: boa
0: obo wisia
1: boa mu
0: he ye ka wisia e wisia no obi a ne ma me wu aja no ona ye wisia
1: wisia
0: ana de ne papa wu aja no so no oye janganka ye ka urade eti ye ka ejanka ba ejanka ba kire obi a ne ma me ne papa nyina wu aja de eja no eti bible se Cornelius na oye mbro ho ade bebre awo kuro no
1: kuro ni
0: wodi bua janka wodi bua wisia wodi bua wono na busua bible se na busua mpo ah Cornelius ana ma Cornelius honhom metra wo mu na hu nipa mbo wate wo fa wuye common flash screen tv esi na yire den wakofa
1: wakofa na odi ade
0: hu nipa mbo kakra
1: she
0: si obi hu na se wo pa japade afa japade pa ne ma na e wawo no ene ye japade fa wo na hwe wo mu suku eje flash screen ye tezi ya tezi ba ko pa abusuafo abusuafo atwe ho manzo a matezi si wase nyina pro
1: sei
0: tezi 2014 esi wa ma se nyina pro ti wo fu ye wu ya ya ye jankwala ne emai emma ene yire uhu omo mobo se tezi ba ko be ye dwuma hwe mai me so dai na ni frabo
1: oye
0: shro ku pa na na che wo obi wu na wo pa japade pa fa japade a wo sa wo fa ne ma no na wo sa wo fa na hwe obu suku e ma no na da che wo tie mu a o betima be fu akwa ya le sabia Bible sana mbo hu ade se Cornelius ma na to asem ne so
1: na obo nyankopon pa ye da
0: na osan so gba urade pa ye da
1: bia ebe ewia no miensa no
0: na ewia no miensa no
1: ohunu ni suade hunu
0: ohunu ni suade hunu mu se
1: nyankopon bofo ba ne nkembe se ne se
0: nyankopon bofo
1: ba nkembe se ne se
0: au se mbo huru wo ne munti awurade soma na bofo straight Cornelius wo ade ade enti na nipa ne dos na Cornelius nchan kwa na awurade soma bofo se wonko efi se na oye mbrohunfo otu asem ne so a
1: o se nyakopon bofo ba ne nchan be se ne se Cornelius na ohwe ne din
0: ohwe ne din
1: na osuroi
0: na osuroi
1: na o se
0: na o se
1: eye dien
0: miura
1: na o se ne se
0: na o se ne se
1: o mpa bo no wo o mpa bo ne wo mobe hu ade no afo
0: o mpa bo no Cornelius o mpa bo
1: ane wo mobe
0: ade no ane wo mobe hu ade no a wo ye no
1: afro suro abeye nka ye
0: ade bo sem kese ma twero nsem no
1: power
0: yeso ko bompa ye keke famo bro hu tapo ubo hu de miracle of god nyankopon senchreni ko jira so de mu hu nipa mo bo tiri mu dindin tin ko ja so de bompa ye pa awade
1: she
0: wanya bi kura nka wo ma be ma no ne ma me kura ma fie ho obo geti na obusa hwan no na waye ase umio so no na maame dia no no ankasa dia mika baby mama o no agena ko pe baby atena gene bag ni kunu maame dia hwanu hwanu o ka ase o mi o e wa pepepe na wa framed adwa obi jina gate na chi ko bi no na wa twotwo ma sole ama befi ha ba munim se aduan ni sika na gugu ha ma fan company Hallelujah. Ti awurade show di ya. Wetime ma awo kura ho ye din ma. Awo show ye nipa na wa mama bo hunu. Amma wa bra bomu a. Oba mobro. Me se Bible ne se Cornelius. Umobro hu ade na ya awo yono.
1: Afra be yen kai o.
0: Afro abe yen kai ye.
1: O Yakobon ni.
0: Wonderful. Wonderful Cornelius. Isagawurade
1: amen
0: umobro hu ade na ya wo ye no aforo soro
1: beyen kai ade onyankopo
0: abeyen kai dum
1: onyankopo enim
0: uko Luke chapter 6 verse 30 bible ne ka se mi Luke 6 30 tie na tie ni ye Luke chapter 6 verse 30
1: Luke chapter 6
0: verse 30
1: verse number 30
0: kilo ne se sey
1: o sey obiara osre wo no
0: ah malo
1: na de oje wa de no nisa ne bio na sa de opese nipa yema mo no
0: de opese nipa yema wo no
1: once
0: e ti sa opese nipa hu mo bo a
1: nisa
0: opese yakopo hu mo bo a osu hu nipa mo bo e ti lo bible ne sey obi a wo hu nipa mo bo no awurade ne yale da ho mpo no awurade atwa ne ho hia ano pe awurade ma wo ntiasie no nhira wo awurade adoma next week obi e kwan na boni bia enshi bibia mesima e be san so ehia ntiano pe family number no me number no e ye
2: 02437 02437 02457 and a 17 17 32 55 55 and a 17 now the 02437 what the asso so no abo 32 55 17 so we pick with this is now I have fresh number we 02437 24 31 15 so person join us WhatsApp group in so number we are WhatsApp PM do we can that was our dear Odia Maya in the day that was so a dummy baby Omayan Kwan any a whole day Obambo no hwe so pa enti no nyankwa odi da eya pa ye ni em eya nsira ano pe ye ni etie fo nyina abo ye ho ba ye me yankwa ni a whole day na body bi kan ya nsira ka odi empa ba ni sa ano pe ma otumi nta wasa ma chi chi benche ya wo tie nyina ma nsempa yi enwura akoma ni adwene mu ni echimu ma nsempa yi fo okra bi wa yela emra ofie ma asempa yi na so ka sa a
3: 15 to 18 no kan si mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete akira me to na mo ko nyango po ofie ma asempa ina so ka sa a mo se ma tete ak movement ya kwan ne ye ne ye ye hwe ni ye
4: aye sa wona onim nyansa
3: nsanke urade tenie pa yedibesia ne ya kwa sebe ye blow ne so bible ne se ye hwe ya kwan ye obi bia la obehwe na kwan ye nsanke urade ni si ye hwe ya kwan ye a urade be hira ye
4: amen
3: ye wonso hwe ne amane ne wa how bebre wa ba ye so a ye mistake
4: yes
3: bebre tumi de wa how bebre blaying James chapter 1 verse 13 to 14 the Bible ne kan sendi osu obi ko so hwemu a
4: okese nyakopon ya sena
3: en kase urade na so wahwe
4: boni bi so nyakopon
3: boni bi so urade nhwe
4: le mo se osu obi sha
3: se obi ko so hwemu a
4: e ona
3: na ko no
4: dada no
3: adada no ajije no
4: na boni ni
3: boni ni wi anyina
4: ewuwo
3: na ishaka urade din chenie papa osu obi ko so hwemu a no akase ni mistake etumi de no ko so hwemu
4: kuna
3: na
4: nyisi
3: enye so hwe nyina na ye fie ni mpa enye so hwe nyina na ye bonsam bonsam na kaso tumi ba abontene be yi na no akobeba de be yi na no so hwe bebere tu ni mpa ho enye so hwe bebere su

no se ne bua kwa me ya ye ne no me gi so for so de aduane ne soa na oduru kureti a wa fro sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma me pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho enani nei mimu sanu ma na me soa ye no me si mimu enani nei first look at the any 1 week am be moon to me eno no dis enkwala betietie me mu a sa money na me di ye no eho adura ma to wardrobe store ni ye di body any time na me kon ko shem eho na bo say yes di ewugu no nshake urade eti bibi a ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now ma me de to ho wa fa o ma me bag wo biem na do safa echire pe